Sútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning um aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bið eftir þjónustunni.
2: Hurgvan er þessi klassíska sána upplifun. Þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólgumýkandi, það svo ofbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað, þú veist, gufinótkun er ofbáslega góð fyrir líkamann.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
0: Þetta er Bylgjan.

Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér. Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bóð.

0: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Björt og brosandi í

0: við sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.

0: sjávarhlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Þú verður bara að prófa. En ney.

Já, góðan daginn og velkomin á Fætur að Rómar Úlfur sem heilsar hérna á bylgjunni á öðrum degi hvítasunnum, líklega margir í frí og líklega margir sofandi en þá það allt í lagi. Ég ætla að vera með ykkur hér á bylgjunni til klukkan 12 og drekka morgunkaffi saman og hlusta á góða tónlist og hefjuleika á nýjasta lagi Greifana, endalust sumar. Við vilja vona að þetta sé fyrirbóði fyrir sumar á okkar, sem náttúrulega byrjað með látum.

frábær hljómsveit frá Svíþjóð, Nína Persson og félagar í hljómsveitinni The Cardigans, lagið heitir einfaldlega Loveful. En núna fyrir helgi kom Stefán Hilmarsson til hans Ívars með nýtt lag í farteskinu, vona nýri plötu ár og dagars sóloplata frá Steppa og lagið hringdi mömmu. Það áhærilegt líklega að spila í það hér og eftir en ég ætla að spila hljómsveitin hans, Sálans Jónsmís. Það gott að vera til og oftast nær það þannig sem betur fer.

100%.

0: Þetta frábær lag kom út sumari 1994 sem fermingarár mitt. Þetta Sheryl Crow All I Wanna Do, það var ljóð sem að heitir Fun. Textin svona unnin upp úr þessu frábæra ljóði. En þetta lag töff, hefur alltaf verið töff og mun alltaf verða töff. All I Wanna Do.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.

Þetta er enski ofurtöfarin Ray Where is my husband og ég held að þetta verði nú með vinsældi lögum ásins hérna hér á bylginu þó að sem kannski svolítið snemmt að fara að tala það en rosalega líður þetta samt hratt allt í henni bara að koma í júni fyrsta bylgilestin verður í Grindavík fyrstu helgin í júni þetta bara æðir áfram og það er ekki svo sem ekki að koma nóg Byrjum hljóðstu madness næstundir nála þetta

0: Þetta lag er að segja sig veðri hér á bylginni enda nettur sumar fyrringur í þessu Þetta er hann Alex Warren sem situr í 13. sæti á bylgilistanum þessa vikuna með lagi sitt Fever Dream
1: Þetta er bylgjan Rétti andinn er útivera á pallinum líka þegar það skýjað IKEA
2: Já, þú verður bara prófa egg og bacon pilsuna.
3: Egg og bacon pilsa.
2: En nei.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Sjúkratryggingar gerðu fyrir fyrst fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning um aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerða flokkum þar sem var áberandi bið eftir þjónustunni.
7: Hurgvan þessi klassíska sána upplifun. Þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun þetta svona hvað getur maður sagt svona já þú bara losar líkamann við spennu, þú veist bólguminnkandi það svo ofbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist guði notkun ofbáslega góð fyrir líkamann.
8: Reykjavík síðdegis á bylgunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Traustar fréttir og frábær tónlist.
9: Þetta bylgjan björt og brosandi.

Þetta er hún að Dell okkar Set Fire to the Rain. Ég heit Ómar Úlfur og verð hér á bylgjunni til hádegis og við ætlum vonandi að drekka morgun kaffi saman. Ef þú ert að rísa á fætur og tegja því fyrsta bollan þá er það bara, er það ekki, það er eiginlega partur á morgunrútínu. Það er að drekka fyrsta kaffibollan. Það er allan ómissandi hjá mér. Förum aðeins aftur í tíman í næsta lagi. Ég ætla að koma við á soloplötu Alison Moyet, annari soloplötu hennar frá 1987. Platan heitir Rain Dancing og lagið auðvitað ættum við öll að þekkja. Is Love.

0: Þessi frábæri söngari hefur aldrei sliði gegn hér á bylginu og víðar undanfarin ár Þetta er hann Teddy Swims sem greindist núna í október með krabbamein Ég ætla að vona baráttan gangi vel Hann enn og hörku baráttum maður sýnist mann á honum Þannig að þetta vonandi gengur vel Mr. Know-it-all heiti lagið nýjasta lagiðans Og hann verður bara betur og betri þessi strákur
1: Túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintri neðan bík.

0: kjósandi.
1: Ég segi bara velkomin á fætur að ný tólestar klukkutími sem hafin hér á bylgjunni og ég vona að sé nú fleiri vaknaði núna en kannski klukkan 8 en út í fríi þá engin ástæð til að vakna of snemma. Hefjum þennan klukkutíma á þessu frábæra lagi Charlie Puth. Það Nettur Elton í þessu lagi Charlie. Það Rós. Lagið heitir

Það er ótrúlega smetla súpa sem þessi drengur hefur fært okkur eftir Billy Joel Teller Bavit hér á bylgjunni Ég horf að frábæra heimildarmyndi tveimur hlutum kappan á dögunum En So It Goes sem óvægt að mæla með Ég man ekki hvar í fannana þú getur fundið hann Því að fletta þessu öllu saman upp á internetinu Ég var að tala það hér áðan Hvað tíminn líður hratt og allt í einu styttist óðum í 060626 Amalistónleika Bubba Mortens Hann búinn að leigja háskólabíói heilan mánuð Hann æfir og æfir líkamsræktin til allt upp á tíu hjá kallinu Ég get ekki beðið eftir að sjá þessa tónleika og upplifa þá því ég var í höllinu 06 06 06 og það var ekki leiðilegt Hér leyndamál fræðarinnar

0: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
1: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
2: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Sykurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up Pink.
6: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jysk, góð tilboð.
7: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
9: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

stærasta popstjarna veraldar og hefur verið það í nokkur ár. Þetta nú Taylor Swift. Og lagið The Fate of Ophelia hér á bylgjunni. Ég heiti Ómar Úlfur og ætla að vera hér til hádegis að spila. Ég vonandi góða músík, ég að reyna að vanda mig. Hér Tom Petty, þetta gamalt og gott, fílíkur, snillíkur. Johnny Cash, hann breytti yfir þetta lag einu sinni.

0: Það vantar ekki hæfileikana í íslensk tónlistafólk við vitum það, þetta Una Torfa Ágúst Ágúst verður meðal annars með brekkusöngin á þjóðhátíð Vestmanni þetta árið inn í síðustu nóttina eitt í lagið hér handar skilaboða Starshipi fá um role model og auðvitað Elton John
1: Alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
2: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Opið í dag annan í hvítasunnu í Skútuvogi, húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi, fyrir þig.
5: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
9: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: Björt og brosandi.
11: Allan daginn, alla daga.
10: Bylgjan.

This train don't stop here anymore. Þetta Elton John á bylgjunni. Ég ætla að minna á samstarf bylgjunar sem verður 40 ára í ár og er 40 ára í ár. Við hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar einmitt 10 ára afmæli og það mikið dýrðir bæði fyrir utan bæjarbíó og inn í bæjarbíó. Getið kynnt ykkur þetta allt inn á tix.is og kaupa miða því að við vitum það sem að vorum þannig í fyrra. Þetta alltaf að vera stærra og stærra og betra og betra og palli og kó og halda vel utan á þetta. Þú ekki leiðilegt í Hafnarfjarði í sumar, frekar en nokkuð tíman áður. Þeir eru Heimur og Dyljá, tvær söngstjörnur og önnur sem ég ætla að úlst upp með. Hún reyn, hún stóra kólsetli, svona í lífið. Það ekki bara ágætt?

0: Lindesign á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindesign.is.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
5: Taktu þátt í afmæliskleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

Gaman að heyra þessi gömlu bylgjustef á sjálfu ammælisárinu Ómar Úlfur heiti ég og við ætlum að sitja saman til hádegis og standa svona bara í bland og hlusta saman á góða músík Stefán Hilmarsson, það ekki bara Bubbi sem halda stórtónleika Steppi Hilmars verður í Elborg Hörpu ég held að sé 2007 og 2007 það líka kom út ný sóloplata ár og dagar og hann kom með nýtt lag og frumflutti á Ívari Guðmund sér fyrir helgi og það gladdi mig þegar hann póstaði viðtalinu á Facebook að fósbróður hans og sálinni Gummi Jóns prósa honum fyrir gott lag. Þetta gladdi sálarhjartað, skulum hlusta saman á hringdímum

0: Fran Healy og félagar í hljómsveitinni Travis stofnuðu í Glasgow 1990 er enn að og það árangur að halda svona lengi áfram. Lagið heitir Sing, hér handan skilaboð að fá við Eric Carmen Marshmello kíkir við og Avril Lavigne. Kemur sömu leiðis.
1: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
2: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
4: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Opið í dag annan í hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
2: Aðstæðan í háskólanum er frábær. Það er svo gaman hverju mörg svæði til þess að hitta.

0: Háskóla Íslands.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinu.
7: Bylgjan.
8: Í 40 ár.

Þessi stelpa hefur farið í gegnum alls konar lúk og alls konar strauma og stefnur í tónlistinni sinni Hún kann þetta alveg Avril Lavigne Hér á bylginu lagi Complicated Bill Withers er næstur og bakröddin í þessu ágæta lagi ekki allra en þetta þú léttleikandi og afskaplega fínt Lovely Day Það ekki stundu þannig að maður getur bara ákveða í haustum á sig hvernig þessi dagur verður

0: Eins og var að vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Allt sem þarf fyrir nýja árstíð. Það er opið frá 12 til 5 í dag. Hér er Smáralind.
5: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
6: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi fyrir þig.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð?
8: Nei, er það hægt?
9: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
10: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir, héðinshurðir.is.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Þínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn ræta.

0: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning um aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bið eftir þjónustunni.
6: Þurrkvann er þessi klassíska sána upplifun. Þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólgumíkandi, það svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist guði notkun óbúslega góð fyrir líkama.
7: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan
8: Björt og brosandi

Þetta er hún Olivia Lauren Dean, hún hlaut þetta millinafn út eða mammenar er mikill Lauren Hill aðdáðandi og ég skil það vel auðvitað á að skýra í höfuðu á fólki sem maður dýrkar og dáir Þetta lag heitir So Easy en núna á föstudaginn kíktu þeir á svalan okkar hér á bylgjunni, hljónsettin Hjálmar Þeir fóru hljólega á stað 2004 á fyrstu plötunni sinni, hvað hann heitir það en ég hef verið aðdáðandi síðan Þetta er auðvitað bara hljónsett sem ætti að vera á eilíðum listamannalaunum, fyrst mér Nýjasti smellurinn, hvað gera fjöllum?

0: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
1: Taxfrí af öllum útilegurum til 3. júní. Ellingsen. Komdu á opið hús í Háskólanum í Reykjavík þriðjudaginn 27. maí klukkan 3-5. Fullkomið tækifæri til að spyrja nemendur, kennara og ráðgjafa spurninga og sjá hvað HR hefur upp á að bjóða. Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Hvernig hljómar ráðbíll?
3: BX.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Opið í dag annan í hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
6: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
9: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunartækni.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Bylgjan í 40 ár.
3: Þá rennum við okkur saman í síðasta tónlistaklukkutíman hjá mér á þessum öðrum degi hvítasunnum, líklega margir sem hafa lengt helgin og jafnvel skellt sér út úr bænum og eru kannski farin að huga heimför. Þannig að ég skal reyna að fylgja ykkur hér til hádegis, þangað til að hún Kristín Rut tekur við og heldur áfram með tónlistarveislu og talandum tónlistarveislu. Það styttist óðum í stórtónleika Bubba Mortens í höllinni, er að fagna 70 sammáli sínu, þetta lag verður á prógraminu og við öskum syngjum með Blindsker.

0: Ég held ég sé ekki að ljúan einu þegar ég segi það fullum fötum að þetta nú lagi sem vakti verðskuldaða athygli á söngkonunni Bríett, söngkonunni og lagahöfundnum Bríett í upphafi. Lagið sem hér handa við hotni við fáum Kevin Powers, One Direction líka og hljómsveitina Queen sem að virðist bara gera alltaf gulli sem hljómsveitin hefur snert í gegnum tíðina.
1: Að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt. Nice! Orkan!
2: Kannaðu nýjan Keim. Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
3: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
4: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
5: Klúbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
6: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
7: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
8: Svona þættir finnst mér óbærilega leiðinlegir.
7: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
9: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
10: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntuðu málið á max1.is.
11: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
13: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

Þessi sveit gerði einhvern veginn alltaf gulli með hann hún starfaði og þeir hafa nú ekki síður haldið vel utan arleðina Roger Taylor og Brian May. Rótti Queen, Another One Bites the Dust. En núna réttur heldina komuður Björn Jörundur og Daniel Ágúst til hans Ívars með lag sem var ekki á seinustu plötu, Raunheimur. Voru ekki ánægð með textan, vildi vinna lagið betur, kláruðu það og gáðu síðan út. Og einhver kallaði þetta bara gæðastíl, mér finnst það.

0: Hann og alveg kallað þetta ágæta lag Nýju neglu, þetta sló í gegn 1997, þetta hún Natalie Imbruglia sem lék nú í nágrunum eftirminnilega lagið heiti Torn hér, handan skilabóða Það ég að klára þessa vakt hjá mér þennan mánudaginn með Madonnu Robby Williams kíkir við og þetta káká, við verðum að fá smá káká
1: Eins og var að vikunar á bylgjunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Jó, svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Opið í dag annan í hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Á að skella sér út í nám. Út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
6: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
11: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
12: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
13: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
14: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
15: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
16: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
20: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
21: En þetta virkaði bara mjög vel eins og það var.
22: Já.
21: Af hverju þurftu menn að breyta þessu? Bara vegna þessa sem
22: þessu? Já, ég var að spyrja ræðinni þið. Núna er sko Ragga hins vegar sko var að skrá sig sem sko hún eiginlega nýjasti meðlumurinn í Massi Ferguson félagi.
23: Já, nú ég komin í það.
24: Vaknaðu með okkur.
25: Virka morgna frá 6.50 til 10.
24: Bítið á bylgjunni.
26: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
24: Bylgjan. Björt og brosandi

Þetta eru Madonna eða Mads eins og breytarni kölluðana þegar hún var gift og hún gæði Ritchie allavega Open Your Heart, þetta True Blue frá hún 1986, hún ekki að fá nýtt spesdóma fyrir nýju blötun sína en hún nú samt alltaf Madonna það ekki, það hægt að segja eitthvað annað Robbie Williams sem fær bara príðilega dóma á þess að hann var farin eitt, hann einhvern veginn komin aftur með látum, hér All My Life

0: hættu þessu væli og hafðu engar áhyggjur. Þetta ekki frábær skilaboðin í restina þessum degi? Ég heiti Ómar Úlfur Búnar, í frábær yfirleitt á bylgjunni síðan klukkan 8. Ég ætla að segja þetta gott í bili, taktu vel á móti Kristínu Rut. Þetta bylgjan.
1: Taxfrí af öllum útilegurvörum til 3. júní. Ellingsen. Hamborgarabúllan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréfi. Ertu með? N1.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

0: opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Dínu dögum í Dorma lýkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
5: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
6: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
7: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
8: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is
9: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.
10: Sandaginn, það Kristi Rut sem að heilsa ykkur hér á líka þessum fína mánudegi 25. maí í dag. Þetta Bylgjan. Bylgjan með þeir á þessum ljúfa frídegi, þó hjá sumum, sumum ekki og einhverjum sem að þeir eru mitt á leiðinni í bæinn núna eftir góða tími upp í bústað og jafnvel útilegum. Við ætlum að reyna að skemmta ykkur með frábæra músík þangað til, farið að sjálfsögðu varlega þeir sem eru út í umferðinni akkurat núna. Við viljum að komast heil heim, njóti vel, hlustu á góða músík og höfum það næst.

0: Það sem að það virðist nú vera þjóðaríþrótt okkur Íslendinga að tala um veðrið, þá held ég að sé bara fínt að líta eins og veðarhorfur á landinu. Það segir hér breytilega á 3-8 metrur á sekundu skúrir, en vestlæg á 3-10 síðdegis. Þurft að kalla norðaustan til á landinu, en stöku skúrir þar seinnipartinn. Vestan og suðvestan 5-13 á morgun, víða smá skúrir en skýja með köflum á Austurlandi og Austfjörðum. Hiti verður 7-14 stig, hlýjast austanlands. Og veðarhorfur hér á höfuðborgarsvæðinu fremur hæg breytilega átt og skúrir, vestan 3-8 metrar á sekundu og úrkomu lítið síðdegis en suðlægari og smá skúrir á morgun. Hiti verður 7-11 stig og það nú ekki lengra en bara Bretland sem að spáð 35 stig að hita í dag. Það heitast það sem nokkuð tíman hefur verið mælst allavega svo sögur fara af í maímánuði hjá þeim. Það var seinast held ég bara 1944 eða eitthvað sem að var álíka hiti. En seinasti maí í fyrra var sá heitasti frá upphafi mælinga. En við fáum þessa góðar 7 gráður, 7-11 gráður. Við bara verðum að sæta okkur við það.
1: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Opið í dag annan í hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi fyrir þig.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
4: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
2: Opið í dag annan í hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi fyrir þig.
8: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jysk, góð tilboð.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
12: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
14: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.

Fréttabylginni ætlum að flytta ykkur yfir í Bruno Mars. Hann verður einmitt með ferna tónleika í Kanada núna, byrjar á miðvikudaginn og verður út mánuðinn. En síðan ætlar hann að flytta sig yfir til Evrópu og byrjar Evróputúrin sinn í Frakklandi á Stade de France. Færi sig yfir til Þýskalands, ég held að fara að Amsterdam og svo verður hann með einhverja sex tónleika á Wembley í London og ég held að sé fjölmargi íslendingar sem að eru að fara að sjá hann þar og annar staðar í Evrópu en það hef ég heyrt að hann sé alveg svakalega flottur á sviði. Geta alveg ímyndað með það, mikil orka hjá þessum.

0: Jessie J, OB, OB, lagið er Price Tag og talandi Price Tag þá las ég einhverja fréttir af því hér fyrir nokkrum dögum síðan að Ísland sé orðið dýrasta land í heimi. Já, við finnum alveg fyrir því, bara við sjálf sem búum hér, að þetta alltaf að verða svona dýrar og dýrara. En mér fannst það nú bara svipað í Danmörku, ég var þar helgina og það var nú bara alveg álíka dýrt að vera til þar og það hér heima.
1: Eins og var að vikunar á bylgjunni ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augna prýði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu í garðirkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfara sala.
3: Komin tíma á framhaldsnám? Dríftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
4: Verslunin í fullum blóma. Fjölbreytt úrval af sumarblómum, útipottum og garðverkfærum. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi fyrir þig.
8: Líndesign á Smáratorgi lokað á Hvítasunnudag og annan í Hvítasunnu. En netverslun opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindesign.is.
9: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
10: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
11: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
12: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
16: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
17: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
18: Hurgvan þessi klassíska sána upplifun. Þannig að það er hiti, minni raki og það er bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminkandi, það svo óbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist guðinótkun

flytt okkur yfir í Íslandst því að það komið að hinum einu sönnu stuðmönnum. Lagið heitir einfaldlega bara betri tíð, kemur á plötunni listin að lifa, kemur út ára 1989, gamallega góðu gullmóli og jú, listin að lifa, það þekkist fyrir mjög mörgum, en getum að það ekki bara sagt upp á móti að kemur alltaf betri tíð, það verður alltaf betra.

Einna áhrifamesti tónlistamaður Íslands sögunar Bubbi Morthens. Hann ætlar að sjálfsögðu að stíga á svið í Laugardalshöllinni eftir tvær vikur. Hann ætlar hann að bjóða upp á ja, kraftmikla tónleika. Ég get alveg lofað ykkur því. En þetta eru auðvitað afmælist tónleikar þar sem að ferillinn, sögunar og lögin fá pottið að njóta sín í allir sinni dyrð og ég get ekki trúa öðru nema hann muni koma til með að fá fullt af frábærum gestum handa til sín

0: til að fara yfir allt að helsta og það aldrei að vita nema við sjáum Kristmund Axel hana, þar sem að þeir taka þetta frábæra lag komin heim saman, en texti með þetta lag stórkostlegur. Ég get séð hér inn á tix.is að það eru ennþá miðar lausir á aukatónleikana sem að verða 05.06.26 þannig að fyrir þá sem að vilja fara og njóta með Bubba í tilefni af afmælinu þá eru einhverju lausir meðar hann á föstudeginum 5. júní að gera tryggja sig þá að hann verður uppselt. Þetta Bylgja
1: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólasonar í Eldborg 4. oktober. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi, húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi, fyrir þig.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó. Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
5: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Hlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
10: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Bylgjan. Björt og brosandi í fjö.

Lewis, stórkostlegt lag Halló, ég elska þig, SS Soul Og það hér á fylginni Það er einhvern veginn fær mann alltaf til að brosa Og ég bara hvet ykkur í dag Nota orðin, segja þeim sem að Ykkur þykir væntum að við elski þau Því að hver vil ekki heyra það Það sé einhverjum núti sem að elski þau Ég ætla að bara held að það sé það besta Sem mamma getur gefið Það hlýja, ást og umhyggja Og við skulum bara nota daginn í dag til að gera akkurat það Og hvað sem þú ætlar að syngja til einhvers Eða bara segja það með orðum Það líka hægt að gera það Ég framöndan í músikinni David Guetta, Terry Swims Með Gone Gone Gone Svo fáum við að heyra í Get Lucky Og Ed Sheeran ætlar að taka stórkostlegt lag hér eftir Smá, svo ekki var langt

0: spurning Reykjavík síðdegis hér frá því að föstudaginn einföld. Hversu oft að meðaltali í viku ferð þú í sánu eða gufubað? Og valmöguleikarnir þar þrír, aldrei, einu sinni til þrisvar í viku eða fjórum til sjö sinnum. Hann endilega taki þátt í spurningu Reykjavík síðdegis inn á vísi.is og niðurstöðunar verða auðvitað klárar á morgun þar sem að verða farið við þetta. Og ég held að sé bara alltaf að koma meir og meir ljós hversu góð áhrif það hefur að fara í sánu eða gufubað fyrir líkama og sál. Hann ég bara hvert sem flesta til að gera það. Ég ætla að fanna að duglega að fara í gufu og það svo ótrúlega notalegt.
1: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi, húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi, fyrir þig.
2: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, en það öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
5: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
6: Svona þættir, það sem óbærilega leiðileg.
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
7: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsiefni og aukahluti í Elko. Elko.
9: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Björt og

morgunbylginum ætlum við að fá að heyra í þjóðhátíðalagi okkar Íslendinga fyrir árið 2026. Það einhvern veginn Eurovision-lagið, þjóðhátíðalagið og áramóta skaupið sem eru þessi stóru pillarar í okkar lífi sem við höfum einhvern veginn öll skoðun á og það hér með herra Hnetsmjör og Birgitta Haukdal nú í árs. Það nú ekki það margi dagar í þjóðhátíðina. Ég held að niðurtalningin sé, já, 67 dagar. Hér eru tveir flugardar.

0: áfram heldur landið okkar að titra. Jarðskjálfti að stærðinni 3,8 mældist í Bárðarbungu Öskju klukkan 3.50 í nótt og hafa 25 eftirskjálftar fyllt þar eftir. En þeir segja hins vegar hjá Veðurstofunni að þetta séu nú bara nokkur reglulegir skjálftar í eldstöðinni þannig að það þurfum nú ekki að hafa neinar áhyggjur. En mér finnst nú að ég hefði lesið einhverjum fréttum það í gær að jarðskjálftar hrina hafi verið á Reykjanes hrygg líka í gærkvöldi og þar hafi stærsti skjálftin verið 3,5 að stærð en já, það spurning hvort að það sé eitthvað að fara að gerast eða hvort þetta heldur bara svona áfram en ekki vitað þess að margir hafa allavega fundið fyrir þessum en áfram heldur þetta allavega að titra Þetta er
1: Bylgjan Opið í dag annan í hvítasunnu í Skútuvogi húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi fyrir þig
2: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja, app líkillinn að lægra verði.
4: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og... Þessin þetta, skál fyrir þér.
1: Horfðu núna

0: froðu disk og þvotti. Löður.
1: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jysk, góð tilboð.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
4: Og þetta er þess að sögur eru nefnilega skemmtilega vegna þess að þær eru menningatengdar líka. Þannig ef að það er eitthvað sérstakur dagur sem að, bara segja 17. júní eða bolludagur eða eitthvað, þá verður það að lesa þessa sérstakur dagur.
5: Og það fikk ég heyra að Arsenal var, sér, ég get ekki eins og sagt þetta, var Englandsmeistari eftir 20 ára bið.
6: Já, 25 ára.
5: Og Tottenham er í fallbaráttu, sem er erfitt.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Björn.

við í frábæru músík og ætlum að snúa okkur næst að íslenskum. Þetta Daði Freyrs, I'm out and I wanna go home. Þvílíku titill á lagi. En hér framundan sömuleiðis Coldplay, Justin Timberlake og Bríett og KK.

0: leynivopnin, það eru íslenskar kryddjurtir. En leynivopn sælkerans í eldhúsinu eru feskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Og þetta eru þetta ómissandi hverskins matselt og sannkallað krydd í tilveruna eins og segir hér inn á bylgjan.is. En það þetta fara og skrá sig til leiks og þú getur unnið smekk fullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Þannig að það um að gera að taka þátt, vera með og ja, koma svo og sína sínar bestu liðar í eldhúsinu eftir það. Þetta
1: Taxfrí af öllum útilegurvörum til 3. júní. Ellingsen. Hamborgarabúllan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búllunar. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is.
3: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
4: Tími sumarblómanna runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
5: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Opið í dag annan í hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
7: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Gefðu svo vel. Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
10: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
11: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
12: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
13: Bylgjan. 40 ár.

hér er Kid Rock að fara á kosti með þetta frábæra lag sem að koma út árið 2007 af platunni Rock and Roll Jesus. Og það voru nú margir sem að störtu nú bara sumurinu sínu eða allavega útilegu sumurinu sínu núna helginam og fóru í á tjaldsvæði í landsins og bara vondi var það notalegt allavega þekkti ég þó nokkuð mikið af fólki sem að fóru á

0: sofi dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum mann.

0: verksmiðin á Blómavall Skútuvogi fyrir þig.
1: Hey!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það þetta bara virkar.
0: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
0: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði. Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
6: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn

Þau eru algjörlega stórkostleg Bríett og KK Gleymir ei Og það hér á bylginum En þetta lag situr með þetta á topnum á bylgilistanum þessa vikuna En Bruno Mars þar í öðru sætu með Auskerol Og svo Hjálmar og upp í sveiti því þriðja Fáum nú að heyra það hér á eftir

0: Mungisann og Kúrekin og það að hér á bylginni en hann að fara núna af stað með náttúru tónleika röð og hún meira sér að byrjuð en hann segir hér á text.is ég að fara til að spila á fallegum stöðum og út alland og það eru garðar, lautir, gil, strendur og fleira en þetta sé gömul hugmynd sem að hann alltaf framkama núna í sumar og hugmyndin að eiga svona stuttastund úti saman fólk hvað til þess að koma auðvitað með teppi eða stóla, kakó og nesti og svo ætlar hann að spila öll sín bestu lög og það sko fullt af geggjum stöðum hann hann ætlar að vera í hérna Vestmannaeyjum núna 30. Maí Hveragerði, Djúpavogi, Egilsstöðum, Hallormsstað ég búin að kaupa mig með það og ætla að fara í Heiðmörkina hann verið henni Hvalfirði, Selfossi, Seltjarnarnesi Þannig að það bara að gera að tryggja sér með það einhverstaðar í sínu næsta nágrunni eða bara á þeim stöðum sem ykkur langar til að fara að sjá hann. Eins og ég var alveg klárlega til að vera inn í básum með Þórsmörk þegar hann verður þar. En þetta allavega eitthvað sem að ótrúlega notalegt að gera hann alltaf trillt og söngari, heyra hann einhverstaðar úti í náttúrunni. Þetta verður dásamlegt.
1: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín. Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Opið í dag annan í hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.

Hringdi í mömmu Stefán Hilmarsson hér á bylginni. Þetta er notalegi tónar svona á mánudegi, frídegi svona hjá einhverjum allavega. Það verður meira af notalegri og þægilegri músikir í allan dag á bylginni. Watch it.

0: rosalega flott saman og þetta að sjálfsögðu Dylja og okkar besta og Seimur, svona var lífið. Ég heiti Kristi Rut og ætla að vera með ykkur hér til klukkan fjögur í dag. Nóa flottri músík á leiðinni, viltu bæta einhverju við? 5, 6, 7, 11, 11, annars bara ekki fara langt í að sálinn hans Jónsmíns allra taka mót okkur hér eftir smá.
1: Eins og var að vikunar á bylgjunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Hamborgarabúllan stendur upp við staur. Hamborgarabúlla Tómasar. Orkubankar í hjólhýsi. Bluetti. Orkuland.is
3: Opið í dag annan í hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
4: Gefðu svo vel. Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
5: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessi er þetta, skál fyrir þér.
6: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
10: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
11: Bylgjan. Björt og brosandi

0: Það styttist heldur betur í afmælistónleika Stefán Hilmarssonar sem að verða í Eldborg 20. og 7. júní og 7. júní. Það sem hann ætlar að vera með aukatónleika og ég held að sé til miðar á aukatónleikana fyrir þá sem ætla ekki að missa þessu spurning hvort að sálin munu koma fram þar. Þetta bylgjan.
1: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi, húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi, fyrir þig.
3: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola. Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
6: Vorveislu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is.
7: Elko.
2: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi, húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi, fyrir þig.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall en það voru meðlimir þessa dúo sem að sömdu þetta lag eftir að hafa séð stjörnurab á Whitney Houston tónleikum og þeir meir sé að buðu hérna eða þau buðu hérna Whitney Houston að taka þetta lag að þetta væri svona iconic gagnvart í en Clive Davis hann sagði bara nei takk þannig að síðan bara ákveðu þau að taka upp þetta lag og gera það svona líka útrúlega vel Waiting for a start

0: endalaust sumar. Einhverjir sem að myndu nú alveg þykja það, þetta voru greifarnir. En við ætlum að fá örstutt skilaboð og það síðan Miley Cyrus sem að tekur á móti okkur með Younger You. Þetta
1: Bylgjan. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi, húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi, fyrir þig.
4: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
5: Ekki sækja ef þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
8: Hurgvan þessi klassíska sána upplifn. Hann hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminkandi, það svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist, gufinótkun óbúslega góð fyrir líkamann.

komin tíma á mig að kveðja hér í dag. Ég heiti Kristín Rut og búin að sitja með ykkur frá því í hádeginu. Búið að vera alveg ótrúlega notalegt að fá að vera með ykkur hér í dag en svo auðvitað morgun þriðju dag fyrir allt saman í Samtorf og það verður bítið á sínum stað hér í fyrramálið Ívar kemur aftur og auðvitað Erna og Reykjavík sitis á slaginu fjögur. Þannig að ég vona að þið bara yndislegan dag og hvað á kvöld farið varlega þeir sem eru á leiðinni

0: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
1: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
2: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
3: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Jömmu bjöð!
7: Jömmu rí!
6: Jömmu rétt!
8: Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Stefán og ég ætla að vera með þér til klokkan 8 í kvöld Hann var í hvítasunnu, þriggja daga helgi, allir sáttir eða ekki Við ætlum að byrja þetta hjá okkur í dag á Madonna Þetta trú blú

0: Það sem þetta lag var ótrúlega vinsælt hér um áður í árið, þetta er Weekend Blinding Lights á bylgjunni og áfram höldum við fáum nokkur skilaboð, svo það sjálfsögð Shania Twain, hérna þetta smástund, I'm gonna get you good, er það ekki?
1: Sparaðu í matarinnkaupum, sama verð allt land, bónus, með þér í liði. Þínu dögum í Dorma lýkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
2: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Íslenskar gúrkur, þú veist hvaðan þær koma, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Bylgjan.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Á bylgjunni.
8: Let's go.

Af því að við erum svona barnvæn stöð líka bylgjan, þá má ég náttúrulega ekki segja Helgi Blíp Björs, þannig að ég ætla bara að segja Helgi Bullandi Björs eða Brilliant Helgi Brilliant Björs, eða ekki alltaf leið. Við förum úr Helga yfir í Toto, þetta lag heitir Stop Loving You og eftir það svo það Owl City á sínum stað. Og það þessi fína, fína stutta vika að fara að byrja að hugsa sér. Mér finnst við vera að fá fjögurra daga vikur bara hvað eftir annað hérna. Og því bara að fagna. En það ekki bara. Það bara ágætt. Það bara spurning hvort að vinnu vikana eigi að vera fjögurra dagar. Ég ætla nú að skila það eftir hjá öðrum að velja það. Eða ákveða það. Toto, Stop Loving You á bylgjunni þinni.

0: 1800 mílur, þetta er Kristmundur Axel og Friðrik Dór á bylginni frábært lag sem er á plötunni hans Kristmundar sem kom út fyrir ekki svo lengur síðan Country skotin snillt, eins og maður segir Nú við ætlum að halda þessu öllu saman áfram eftir smástund Við ætlum til dæmis að heyri Tom Petty og hvað inn að Sabrina Carpenter á sínum stað og svona þannig ekki fara langt
1: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni, glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Þartu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
3: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
6: Þrýfum garðin saman. Bíkó.
7: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Bítið býður góðan dag.
10: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
11: Já, en þetta virkaði bara mjög vel eins og þetta var.
12: Já.
11: Af hverju þurftu menn að breyta þessu, bara eitthvað þessa sem
12: þessu? Já, ég var að spyrja hann yfir því. Núna er sko Ragga hins vegar sko varaskrási sem sko hún eiginlega nýjasti meðlumurinn í Massi Ferguson félagi.
13: Já, nú ég komin í það.
10: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
8: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: hér á bylginni og þetta mikils að vinna þessa stuttu vikuna eins og svo ofta áður hér á bylginni og það heilsuvara vikuna sem eru ferskar kryddjurtir, hver elskar ekki ferskar kryddjurtir í matseldina og eins og segir til mikils að vinna þannig að hlustaðu vel og vandlega
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu í garðirkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Opið í dag annan í hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi fyrir þig.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
8: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Er hungrið farið að segja til sín eins og við syngjum í Duran Duran Hungry Like the Wolf á bylgjunni Ég heiti Stefán og fylgjið til klokkan 8 í kvöld Það annar í hvítasunni, það þriggjudaga helgi sem þýðir vissulega að það stutt vinnu vika framundan og því bara fagna Nú, við erum að mæla sérstaklega með því að þú kíkir á heiðurstónleika Valgeirs Guðjónssonar sem að fara fram á næstunni Þannig að þú vilt heyra meir það, þá eins gott að sperra eyrun
1: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Heppnir hlustendur vinna miða á bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. Júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Hér gjafakort smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér smáralind.
6: Opið í dag annan í hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Bylgjan. Björt og brosandi

Þetta eru Culture Club á Bylginni. Þarna með Boy George í fyrirúmi og postbrakki sveitarinnar, Culture Club. Hann kom fram í Eurovision árið 2006. Ekki að við höfum mikið verið að fylgjast með því. Hann var þarna í svona auka hlutverki í atriði San Marino í ár. Og það gekk ekki nóg vel. Það verður bara að segja þessu verð. En þá ættu að fara yfir í country tóna. Þetta eru Kevin Powers og Shaboozy sem að gáðu lagið A Bar Song sem að var alltaf tökulag, svona rapplag sem að gerði country, í country stíl. En þetta lag frá þeim, Kevin Powers og Shaboozy.

0: algjört svona bíómyndalag. Þetta að sjálfsögðu Mike and the Mechanics, The Living Years á bylginni. Við ætlum að halda þessu öllu saman áfram eftir smá stund, fáum nokkuð skilaboð og svo förum við í tóna frá Alex Warren, til dæmis Jason Mraz, pínu svona rolliheit og niceheit, I'm yours, til dæmis frá honum. Nú, svo það pínu stuð á rauði ljósi, mannakorn og Pálmi Gunnars, allt þetta og meira til eftir örstutt skilaboð.
1: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi, húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi, fyrir þig.
2: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.

Svo krútlegt lag eitthvað Jason Mraz, I'm yours á bylginni Ég held þessu öllu saman áfram með þér Kæra þakki fyrir að vera með mér í dag Á öðrum degi hvítasunum Löng helgi og stutt vika Það ekki slæmt Kerir á rauði ljóti

0: lag sem gerði náttúrulega allt vitlust hérna márið Hold Me Closer, Elton John og Britney Spears Þetta þetta tímabil þegar Elton John var á sínum síðasta tónleikatúr, tónleikaferðalagi Og ég svo heppan að fengið að sjá hann í Vínarborg Hvað var það, 2000 og alveg sko 19 held ég alveg öruglega Var það langt síðan En nú bara hættur Hún að segja gott, þetta bara fínt Britney Spears hins vegar Hún greiðir alltaf í einhverjum hérna Já, einhverju brasi, bara, ég var að segja að það eins og Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst það nokkur skilaboð.
1: Þetta Bylgjan. Taxfrí af öllum útilegurum til 3. júní. Ellingsen. Umönnun heima. Sinnum heimaþjónusta.
2: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límúnu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.

Og komið að glænýju lagi í spilun hér á bylgjunni, glænýtt lag frá Bubba Mortens sem að gerist ekki á hverjum degi að hann gefi út svona sprengju. Ég sagði það fyrir svona tveimur árum síðan að það er svona country bylgja að fara að koma yfir landan og heimin allan og ég hefði svo sem rétt fyrir mig með það. Ég sagði Bubbi verður að fara þess átt og hann gerði það. Þetta júlí kvöld, þarna með Dyljá, frábært lag, nýtt frá Bubba Mortens og Dyljá, júlí kvöld, bylgjan. Og þessum líka fína deg.

0: mikið svona bíómyndalag Var þetta ekki í Dumb and Dumber eitthvað svona? Eða Me, Myself and Irene eða einhverjum að þessum Jim Carrey hérna myndum Þetta The Way, Fastball á bylgjunni Ég heiti Stefán og fylgið til klukkan 8 í kvöld Allt saman hér á þessum líka æðislega fína mánudegi Það annar í hvítasunnu og við erum að njóta og slaka og hafa það gott og gaman saman Það ekki bara allt í lagi Nú við ætlum að halda áfram með þessa frábæru músík til dæmis OMD, If You Leave, hér er þessi örsk, snögg skilabóð og Phil Collins líka á sínum stað.
1: Þetta er Bylgjan. Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA. Láttu nýja stíla stela þér. Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
2: Vegabréfin mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
6: Hansmýruð og Engstök. Útihúsgögn.is
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Bylgjan. Í 40 ár.

0: gott sound á þessum snerin, þessari sneriltrömmu hjá OMD. Heyrðu þetta?
1: Geggjað, if you leave á bylginni. En talandum gott svona sound á sneriltrömmu, þá náttúrulega eiginlega engin betri en hinn eini og sanni Phil Collins. Eitt, tveir og... Wow! Þetta að sjálfsögðu stórlagi Something Happened on the Way to Heaven á bylginni þinni. Það mánudagur, en það frídagur, það annar í hvítasunnu, dagurinn sem að allir með tæri upp í loft. Hvort sem út á palli, út í garði, út á svölum, inn í stofu, inn í sófa. Skiptir ekki máli hvar, svo lengi sem þú ert með stilt á bylgjuna. Þá var allt í góðu. Heyrum að þessi Phil Collins.

Hann heitir Robbie Williams og ansi þekktur heldur fyrir það að þegar hann kemur fram á sviði þá gjörsamlega rifnar þakið af húsinu og ég væri svo til í að upplifa það svona einu sinni þannig að ef þú átt auka með handa með einhvern tímann í sumar þá skal ég glaður taka við þeim. Við ætlum að fara í aðeins svona róleri tóna komið að Sara Bareilles, þetta er Brave og svo eftir smástund Ásgeir Against the Current á bylgjunni.

0: Nú fer svona senn að líða að kvöldmat og þegar maður er að upplifa svona frídag, það er annari hvítasunnu, þá á maður eiginlega að gera sem minnst, en það er allt í lagi kannski að hita grillið upp, skilur, það er svona lágmark, en maður er ekki að fara að henda kannski í þryggja rétta eldað inni, dæmi, þannig að hvað sem það er verið að góðu eða þú ert að brasi því núna vonandi er ég bara með þér í eldhúsinu eða kannski bara við grillið út á palli
1: Þetta er Bylgjan

helgi og það því náttúrulega fjögurada vinnuvika sem náttúrulega ekki verra og vinnuvikan byrjar að krafti á morgun þar sem að bítið kemur á sinn stað klukkan 6.50 að sjálfsögðu, svo Ívar Guðmunds og svo Erna Hrönn og að sjálfsögðu Reykjavík City sem að ég keiri þessu öllu saman heim, en það ekki, setjum partaninn þáka til, hér Sigga Beindis

Bill Medley og Jennifer Warnes sem að kannski ekki allir vita að syngja þetta lag Þetta The Time of My Life, nota algjört bíómyndalag og við ætlum að halda þessu öllu saman áfram eftir nokkuð skilaboð Ég handa við hotnið þétt pakkaður klukkutími að frábæri bylgju tónlist eins og svo oft áður þannig að ekki fara langt

0: matseil búlunar, hamborgarabúla Tómasar. Alltaf nóg rafmagn á ferðalaginu. Bluetti, orkuland.is.
1: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
2: Líndesign á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á líndesign.is.
3: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: Að eignast barn er ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
9: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafinni 10, modern.is.

alveg geggjað Sledgehammer, Peter Gabriel á bylginu og framundan hjá okkur Coldplay til dæmis með Him for the Weekend Climby Fisher og þú veist hversu að spyrja hver það? Jú, hún söng Love Changes Everything Þú flýtur að fatta hvað það þegar ég sagði nafnir Við veitum að fara núna yfir í Taylor Swift lag frá henni sem hann gaf út fyrir ekki svo lengur síðan heitir Faith of Ophelia og þú að gera ansi góða hluti Nú verði ég að fara að lækka í Peter Gabriel Þetta alltof mikið, fáum Taylor á fóninn

0: 80s geggjum. Climby Fisher, Love Changes Everything á Bylgjunni og eins og svo ofta voru þetta mikils að vinna. Mælum við að kíkja á bylgjan.is til að sjá til dæmis fullt af fréttum af því sem að í gangi hér á Bylgjunni, alls konar viðtöl sem eru tekin saman í fréttir og fleira til og svo náttúrulega til mikils að vinna. Það er til dæmis heilsuvara vikunar sem eru kryddjurtir sem nú aldrei hægt að nota of mikið af í matselt. Að ég alltaf á því. Við ætlum að heyra í Somber hér eftir smástund með Undressed og svo 10,000 Maniacs, More Than This hér eftir smástund. Þetta
1: Bylgjan. Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is
2: Södra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
3: Dínu dögum í Dorma lýkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
5: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
6: Vorveislu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
8: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
10: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Keyrðir þið í holu? Köptu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
13: Valdefling aldraðra, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúlan. Hamborgari, hamborgari, já, búlu hamborgari. Hamborgarabúla Tómasar. Búblan, jags handverk.
14: Bylgjan, útvarpi.
15: Björt og brosandi í 40 ár.
16: Bylgjan.

Besti gítarleikar allra tíma Prince og 1999 á bylginu Þetta maður að heyra í YouTube eftir smá stund en fyrst það nýtt lag frá Ágústi og Unu Torfa og eins og svo margir vita þá var Ágústi að fara að koma fram á þjóðatíð og syngja í brekkunni þar við erum með brekkusöngin og það engin smá pressa og ég held að ég bara eftir að standa sig mjög vel þetta inn í síðustu nóttina á bylginni

0: Bylgjan.
1: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.
2: Heilsu var að vikunar á Bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttunum upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum mat.

0: TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
1: Gott plan er gott plan, er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Félagslífið er ótrúlega fjölbreytt og það er alltaf eitthvað að gera.

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
3: Bítið býður góðan dag.
4: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
5: Og þetta, þessar sögur eru nefnilega skemmtilega vegna þess að það eru menningatengdar líka. Þannig ef að það er einhver sérstakur dagur sem að segja 17. júní eða bolludagur eða eitthvað, þá er það að lesa þessa sérstakur dag.
6: Og það fikk ég að heyra að Arsenal var, ég get ekki eins og sagt þetta, var Englandsmeistari eftir 20 ára bið.
7: Já, 25 ára.
6: Og Tottenham er í fallbaráttu, sem er erfitt.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
8: Björt og brosandi
4: í 40 ár. Bylgjan.

0: Street Boys, alltaf góðir I Want It That Way á bylginni. Þá förum við yfir í nýja íslenska tóna frá Múkison, lag sem heitir Kúrekin og ég mæli með því sérstaklega hlusta vel á textan. Getur verið pílið í dónalegur meira sem stundum en þetta skemmtilegt Ná, alvöru sveita country Kúrekin, ég trúi á lýjan heitir lagið
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Aldeilis gott lag að enda hjá mér í dag. Þetta Friday I'm in Love með The Cure og Bragi Guðmunds að koma sér vel og vandlega fyrir. Ég heyri aftur í þér seinna hvenær sem ég fæ að koma aftur og hljóna mann hérna á bylginni, en það búið að vera aldeilis gott að vera með þér og kæra þakki fyrir að leifa mér að vera með þér í gegnum þennan fína annan í hvítasunnu. Ég mæli með því sérstaklega að mæta í bylgjuna, að hlusta á bylgjuna í fyrirmáli 6.50 þegar að bítið kemur deginum á stað, það Heimir og það Lilja og það Ómar sem að alla vakna með þér í fyrirmálið. Þá getur næst, hafðu það gott.
1: Þetta bylgjan, gangi heim, gangi.
2: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
3: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
4: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
6: Það sést hvað

0: Hvaða verk eru meistaraverk? Og hver ekki? Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

Já, komið þess að þetta er Bylgjan og það er komið þetta fína mánudagskvöld annars í Hvítasunnu og áfram höldum við með tónlistina. Hér er snó framöndan af góðu efni, Stuðmenn, hér eftir Stuttasund, Bruce Springsteen, Raven, Lenny og fleiri góðir. En við byrjum á Kristmundi Axel og Friðrik Dór. Þetta er flott lag sem heitir 1800 mílur.

Springsteen og Dancing in the Dark. Já, vonandi sér flestir sem að hafa náða að njóta þess að vera í frí í dag. Annan í hvítasunnu og það er sem að gera nýta þessar löngu helgar í eitthvað gott. Hér er von á Raven Lenay í tónlistinni eftir stuttastund og mikið af nýri góðri íslenskri tónlist í kvöld. Hér er eins og er eitt gamalt og gott íslenskt. Frá stuðmönnum, þetta er frábært lag sem heitir Hef ég heyrt þetta áður?

0: Þetta er hún Raven Lenay hér sá bylgjunni. Lagið heitir Love Me Not. Jájá, áfram með All Saints eftir stuttastund. Flott lag frá þeim sem heitir Pure Shores og var að finna í kvikmyndinni The Beach sem einhverjir sem muna nú vel eftir með Leonardo DiCaprio í aðalhlutverki. Soul Asylum hér sá leiðinni og svo nýja lagi frá Sabrina Carpenter.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
5: Það er rosalega mikið úrval af skiptinámi hérna í HÍ.
6: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin.

0: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vffs.is
1: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
2: Ég bara veit það ekki.
3: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
5: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsiefni og aukahluti í Elko. Elko.

0: garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
1: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
3: Bylgjan. Í 40 ár.

Þetta er að nýjasta frá Sabrínu Carpenters, risastjarna í tónlistinni í dag. Og gaman að heyra þessi nýju lög frá henni sem að koma einhvern veginn á færibandi, smellirnir. Áfram með Berlin og svo Taylor Swift eftir stundastund. Hér eru eins og er smættis þeir Charles and Eddie og lagið heitir What I Lied to You.

0: Þetta er hún Taylor Swift og lagið að finna á plötunum hennars, Life of a Showgirl, hennars nýjustu plötu, lagið It is Opalite. Hér koma Whitney Houston, Michael Bublé og svo koma þeir félagandi Post Malone og Luke Combs.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segið þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
13: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning um aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerða flokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
14: Hurgvan þessi klassíska sána upplifun. Hann lari hiti, minni raki og það bara djúp slökun, þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það svo óbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist, gufunótkun

frá Michael Bublé hér sá bylginni lagið heitir Haven't Met You Yet og áðurna klukkan slæði nýju þetta ágæta mánudaskvöldi þá megum við eiga von á Alex Warren en fyrst það Post Malone og Luke Holmes sem að hér syngur með honum á country plötu þess finnemda hann ákvað að senda frá sér einast líka og fekk til þessu sig tónlistamenn úr country heiminum þar að með að Luke Holmes þetta er Guy

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Verslunin í fullum blóma. Fjölbreytt úrval af sumarblómum, útipottum og garðverkfærum. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.

Hér er Charlie Puth að syngja Changes á bylgjunni. Það er þetta fína mánudaskvöld Sálinas Jónsmíns á leiðinni. Og svo glænýtt lag frá þeim Júli Heiðari og Dísu, lag sem heitir einfallega Tja Tja Tja. Fyrst er þeins vegar Elton John sem að syngur eitt af þessum gömlu góðum. Þetta frá árinu 1980.

0: Já, þetta eru þau Júli Heiðars og Dísa og lagið heitir Tja Tja Tja, þetta eitt af nýju lögunum hér á bylgjunni og það má nú alveg gera ráð fyrir að þetta verði sumar smellur. Áfram með Bruno Mars, Dire Straits á leiðinni og Sister Hazel.
1: Þetta bylgjan.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Getur þú valið lífeyrissjóð?
6: Ég veit það ekki alveg.
7: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
8: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
9: Komt í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
10: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
12: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verða nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
13: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.

Já, þetta er hljómsveitin Sister Hazel. Það er langstæsti smellur. Þetta var gríðarlega vinsælt svona fyrir aldamótin. Ég held að það komið út bara hreinlega 1997 þetta lag og gerði virkilega góða hluti og var mikið spilað hér á bylgjunni. Áram höldum við, hér nú lag sem öllu eldra. Kom út á Disco Árónum og hér það náttúrulega Nile Rodgers sem með puttana í hlutónum og Sister Sledge sem að syngja hér We Are Family á bylgjum.

0: Já, tvær vikur í toppsæti bylgjulistans. Lagið heitir Gleymiri og þetta eru þau Bríet og KK með þetta alveg hreint frábæra lag. Áfram höldum við síðan með Roxette, Role Model og Greifarnir eru hér sá liðinni og Kevin Powers. Þetta er
1: bylgjan. Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Grill tímabilið hafið, séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
3: Fyrsta kvenna trommusveit Rúanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhúsins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
10: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
11: Bylgjan.
12: Björk.

kallið að Role Model, stráku sem að kemur frá New York og að kalla sig þetta, Role Model, Sally When the Wine Runs Out, heitir lagið. Og svo það sumarið framundan, greifarnir sem ætla að vera ábyrjandi í sumar og það verða sveitaböll, auðlýst víða landið þar sem að þeir ætla að koma fram og ég alveg sem að þá áttir að vera húsfyllir á hverjum einasta stað. Nýja lagi frá sveitinni hljómar virkilega vel og hér eru þeir svo sannlega rifið gamla góða tíma. Lag sem að heitir Endalaust sumar.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt er að maður geti aldrei notað of mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu þig inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu í garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitastigi alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
0: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyri sparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
3: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Bílavararhlutir og rafgeymar frá

Skoðaðu úrvalið á kemi.is. Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Þetta er hún Tina Turner, alltaf notaleg og sérstaklega með þetta lag af plötunni Private Dancer sem hún sendi frá sér 1984, þá var hún fleiri svona hágæða lög á þeirri plötu meðal annars titilagi sem eftir sjálfan Mark Knopfler en þetta var risasmellur What's Love Got To Do With It Áfram höldum við með Purple Disco Machine og Sophie and the Giant eftir stuttastund og svo ætlum við að rifja beitt gott frá Olly Murs á samt Travi McCoy en fyrst það lag sem að var frumflutt hér á bylginni síðastliðin föstudag þegar þeir Hjálmar mættu til hans svala hér á föstudagsmorguninn og leifðu honum og hlustendum að heyra nýja lagi sem að

0: Þetta eru þeir Olly Murs og Travis McCoy. Þetta var nú mikið spilað á bylginni hér fyrir fáunum árum síðan. Olly Murs hafði nú svo sem ekki mikið heist í honum upp á síkastíð en hann var alveg gríðarlega vinsæll á tímabili. Og hér lag sem heitir Wrapped Up. Áfram höldum við síðan með Marshmello og Jonas Brothers, Eva Max hér á liðinni og Cardigans og svo heyrum við nýja lagi frá Miley Cyrus.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
6: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
1: Bylgjan. Björt og brosandi

Cardigans og lagið heitir Lawful. Þetta fattar bestum lögum þessara sænsku sveitar. Við höldum áfram með Landi og Sonum eftir stuttastund Barry White er hér á leiðinni en fyrst er hér Miley Cyrus og þetta er lag sem heitir Younger You.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Hildur Guðnadóttir hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika, Optical Studio.
7: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
10: Já, en þetta virkaði bara mjög vel eins og þetta var.
11: Já.
10: Af hverju þurftu menn að breyta þessu, bara eitthvað þessa sem
11: þessi? Já, ég var að spyrja rannitið. Núna er sko Ragga hins vegar sko varaskrási sem sko hún eiginlega nýjasti meðlumurinn í Massi Ferguson félagi.
12: Já, nú hún í það.
9: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
14: Alltaf björt og brosandi.
15: Allan daginn.

það voru mikil tíðindi þegar Billy Joel sendi þetta lag frá sér í febrúar mánuði árið 2024. Fyrsta lagið hans í bara mörg árs og þetta er alveg hreint stórkostlegt lag sem að var gríðarlega vinsælt á sínu tíma. Lag sem að heitir Turn the Lights Back On og svo kom bara núna fyrir helgina nýja þjóðhátíðalagið út og það á nú örugglega eftir að verða vinsælt í sumar enda eru hér sá ferðinni herra Netusmjörs og Birgitta Haugdal. Þetta er lag sem að heitir Tveir flugeldar.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Er komin tíma á framhaldsnám? Griftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
8: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Með réttu verk.

Þetta er Ed Sheeran, lagið að finna á hans nýjustu plötu, sem skinnandi fín, lagið heitir Asi Sam hér á bylginni. Áfram í tónlistina, hér eru Extreme.

0: Láttu þér líða vel.
1: Bylgjan, Björk og brosandi.
2: Ég kallaði Bubbi Mortens, þeir eru að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er Bylgjan sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á Bylgjunni. Þetta er stæðsta aldan og besta tónlist. Takk fyrir mig.

0: er svo gott lag er að finna á nýju plötunni frá Bubba Mortens hér syngur hann ásamt Dyljá þetta lag sem að heitir Júlíkvöld hér er síðan von á Adele Michael Jackson, Olivia Dean og Jón Jónsson er á leiðinni ásamt Queen
1: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
4: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marin eruðu kjúklingabringurnar frá Ali, eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
8: Nokian Dekk með hakka ábyrð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
9: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

Olivia Dean. Þetta er svo gott lag frá henni, heitir So Easy, hér á bylginni, þegar klukkan svona farin að nálgast miðnætti á þessu ágæta mánudagskvöldi, það annar í hvítasunnu og hér koma Queen eftir stuttastund, Robbie Williams, sömuleiðis og fleiri góðir, en hér að mættur Jón Jónsson með þetta fallega lag sem heitir Með þér.

0: Robbie Williams og All My Life. Þetta lag að finna á hans nýjustu plötu sem að heitis Britpop. Já, kom út þetta bara á þessu ári og hefur verið að fá bara alveg skínandi fína dóma. Áfram með Wham, Kristmundur Axel og Friðrik Dór er á leiðinni og Aerosmith.
1: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

0: tri.is. Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Vilt þú verða háeringur? Sækt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
2: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Sjúkratryggingar gerðu fyrir, fyrst fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning um aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
6: Hurgvan þessi klassíska sána upplifun, hann er hærri hiti, minni raki og það er bara djúp slökun, þetta er svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það er svo ofboðslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað, þú veist, gufunotkun er ofboðslega góð fyrir líkamann.

0: Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi. I could stay.

Jónsettin Aerosmith, lægið úr Armageddon, er í stóru mynd sem að drónu að sér hend marga í bíó á sínum tíma, lægið heitir I don't wanna miss a thing. Ég ætla að taka kjallaði fyrir mig í kvöld, heitir Bragi Guðmundsson. Við verum aftur saman, hversu kátt, sér annað kvöld á bylginni þriðjudagskvöld og hann bara kominn venjulegu dagur, annar í hvítasunnu í dag og vonandi sem allra flestir hafi haft góðan dag. Það er það sem best og njóti þessum eftir lífi kvölds og nætturs.